ईशान्य जशें पंढरपूर हें भक्तां खातीर पवित्र अशें तीर्थक्षेत्र, तशेंच आमचें शरीर हें देवाचेंच एक मंदीर. आनी ईशान्य ह्या गितांतून संतान आमचें अंतकरण जें आसा तें शुद्ध दवरून आमच्या मनान देवाचें नामस्मरण करपाचो हो असो सोबीत संदेश दिला. ईशान्य पंडीत भीमसेन जोशी हांच्या आवाजांतल्यान हें भक्तिगीत तुमी आयकलें. आमचो आदार ही भक्तिगीतांची ही कार्यावळ आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय सेवेन तुमी आयकतात. मुखावयले गीत ईशान्य वसंतराव देशपांडे आनी सुधीर फडके हांचो जोड आवाज.

गोंयान सगळे कडेन मुळ्याची लागवड करता. हाल्ली चड पावसाचे दीस सोडले जाल्यार वर्सभर मुळ्याची लागवड केल्ली दिश्टी पडटा. चड करून वांयगणी पीक म्हणून मुळ्याची लागवड करता. मुळ्याची लागवड पावस कमी जातकीर म्हणजे सप्टेंबर ते मार्च पर्यंत करपाक येता. मुळ्याची वाड थंड हवामानात बरी जाता. गरमेच्या दिसांनी मुळो बेगीन जून जाता आणि तितूतली तिकसाण वाढता. मुळो रोवपाक सुधारित जातीचो उपयोग करचो. गोंयांत जपनीज व्हाईट, पुसा चेतकी, संकरीत श्वेता ह्यो सुधारीत जाती बऱ्यो जाता. पुसा चेतकी ही जात गोंयांत रोवपाक चड वापरता. ह्या जातीची मुळ्याची कणगां मध्यम लांब रंगान धवी 250 ते 250 ग्राम वजनाची आसता. ह्या जातीच्या मुळ्याक पानाक कुसां आसना तेन्ना हे मुळ्याक बाजारांत चड मागणी आसता. तशेंच ही जात मातशी गरमी सहन करपाक शकता म्हूण ह्या जातीची लागवड मार्च एप्रील पर्यंत करपाक येता. जापनीज व्हाईट जातीच्या मुळ्याची कणगां 20 ते 22 सेंटीमिटर लांब रंगान धवी 300 ते 350 वजनाची जाता. ह्या जातीच्या मुळ्याक पानाक कुसां आसता. तशेंच श्वेता ही जात जापनीज व्हाईट सारखीच वाडटा. पानां मातशी पसरट आनी पानाक कुसां आसता. ह्या जाती शिवाय पुसा हिमानी, पुसा देशी, पुसा रश्मी, गणेश सिंथेटीक, अर्का निशान, मायको 22 ह्यो सुधारीत जाती रोवपाक वापरूंक येता. मुळ्याची 100 चौकोन मीटर सुवातेचे लागवड करपाक 100 ग्राम मी पुरो. मुळ्याचे पीक तशें खंयचेय जमनीन येता पूण सुपीक आनी रेवट भुसभुशीत जमीन आसल्यार पीक बरें येता. जमीन फातरट वा चिकट घट्ट अशी न्हय. मुळो रोवपाक बरी निचऱ्याची जमीन निवडची. पावसान लागवड करपाची जाल्यार उंचायची वा डोंगराच्या देवतेर ज्या सुवातीचेर उदक निस्तोन वयता अशा सुवातीचेर मुळ्याची लागवड करची. मुळाची कणगां जमनीन बरी वाडपा खातीर जमीन बरी भुसभुशीत आसपाक जाय. ना जाल्यार मुळाची कणगां वांकडो तिकडो आकार घेता. तेजेर सुतां कशीं असंख्य मुळो येता आनी अशा मुळ्याक बाजारांत मागणी आसना. तेन्ना लागवडी आदी जमनीच्या बरे तरेन मशागत करप गरजेचे. मुळ्याची लागवड मेर चरी पद्दतीन तशेंच सपाट वा गादी फाफ्याचेर करता. जमीन पयली उबी आडवी नांगरून घेवची. दिपळां आसल्यार ती फोडची. काडी कचरो आसल्यार तो काडचो. जमीन भुसभुशीत उरपाक आनी मुळ्याची वाड नेटान जावपाक दर 100 चौकोन मीटर सुवातीचेर 250 ते 300 किलो बरे कुसलेले शेणखत घालचे. उपरांत नांगरणी करून घातलेले शेणखत जमनीन मिक्स करचे. अशा तयार केल्ल्या जमनीचेर 1 ते 1.5 मीटर रून आनी गरजेनुसार लांबयेचे सपाट वा गादी वाफे तयार करचे. ह्या तयार केल्ल्या वाफ्यांचेर 30 सेंटीमिटर अंतराचेर सादारण 5 सेंटीमिटर खोल पिकासान चरयो मारच्यो. मुळ्याचे बी पडचे पयली चरयांनी दर 100 चौकोन मीटर सुवातीचेर 2.5 किलो 19-19-19 ना जाल्यार 2 किलो 10-26-26 आनी 300 ग्राम युरिया ना जाल्यार 1 किलो 18-46-0 800 ग्राम पोटॅश आनी 300 ग्राम युरिया सारे घालचे. ह्या चरयांनी मुळ्याचे बी 10 सेंटीमीटर अंतराचेर पेरचे. पेरता आसतना मुळो चड दाट जावचो ना हेजी काळजी घेवची. बी पेरल्या उपरांत चोरयो पुरोवच्यो आनी मागीर उदक दिवचें. बाजारांत सतत पुरवठो करपा खातीर मुळ्याची टप्प्या टप्प्यान लागवड करची. मुळ्याचे बी सादारण 5 ते 8 दिसांनी किल्लून येता. मुळ्याचे पीक बरें येवपा खातीर 4 ते 5 दिसांनी गरजेनुसार तेका उदक दिवचें. तशेंच पिकांत जी नडणी येता ती वेळच्या वेळार काडून उडोवची. मुळ्याचें पीक सादारण 15 ते 20 दिसांचे जातले उपरांत दर 100 चौकोन मीटर सुवातीचेर 1 किलो युरिया घालून मुळ्याक भर दिवची जेणे करून मुळ्याची कणगां धापून उरतली. मुळ्याच्या पिकाक किडीचो वा रोगाचो चड त्रास जायना पूण केन्नाय मावा म्हणजे एफिड वा पानां खावपी किडी दिश्टी

0: सात वाजांबरोबर पाच मिनिटं जातात. 233° 1 मीटर मिळणार 1287 किलो हर्ट्झचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राची ही म्हादय सेवा. इश्टानो कांयच खिणा भितर एक अकरावात कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो.
1: नमस्कार, हांव राजश्री कामत आनी आसात काय मुखेल खबरो. पेपर लीक घडणुके उपरांत फाटल्या अडेच म्हयन्यात जायती पावलां उबारल्यात अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. तशेंच तांकां मेळून सकारात्मक चर्चा जाल्ल्या खातीर तांणी धन्यवाद म्हळां. गोंयांत बेगीनूच ऑक्युपेशनल सेफ्टी दोतोर अभ्यासक्रम सुरू करतले अशी घोशणा मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केल्या. फार्मास्युटिकल्स, अभियांत्रिकी, लॉजिस्टीक, अन्न प्रक्रिया तशेंच हेर मळावेले जागतीक पांवड्यावेले उद्देजक गोंयांत तांचो उद्देग सुरू करच्या पयली करपाक पयली पसंती दिता अशें मुखेलमंत्री दत्त प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. मडगांव, कुंकळ्ळी आनी पणजेच्या नक्षा पायलट प्रकल्पात मालकी वा मूळ जमनीच्या नोंदीत कसलोच बदल जायना ते पुरायपणान सांबाळून दवरतले अशें भूंय संसाधन खात्यान स्पश्ट केलां. अन्न आनी वखदां प्रशासनान दक्षीण गोंयांत तपासणी मोहीम चड खर केल्या अशें गोंयचे भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलां. सुरक्षीत आनी नितळ अन्न दिवप हें सरकाराचें प्राधान्य आसा अशें

0: सणाचो दीस. आयज आमी याद काडटा अशेच अष्टपैलू कलाकार वसंत बापट हांची. वसंत बापट हांचो जल्म 25 जुलय 1922 हे दिसा सातार्यांत जालो. तांचे पुराय शिक्षण पुण्यांत आनी ताचे उपरांत महाविद्यालयीन शिक्षण मुंबयत जाले. मुंबय रामनारायण रुईया कॉलेजींत ते मराठी तशेंच संस्कृत ह्या विशयाचे प्राध्यापक म्हणून रुजू जाले. 1974 पासून मुंबय विद्यापीठांत गुरुदेव टागोर अध्यासनाचे प्राध्यापक म्हणून तांणी वावर केलो. ते साहित्य अकादमीचे सदस्य आशिल्ले. प्राध्यापक बापट हांणी स्वातंत्र्य चळवळींतय वांटो घेतलो. 1942 वर्साच्या चले जाव चळवळींत तांणी म्हत्वपूर्ण अशी भूमिका केली. 1943 ते जानेवारी 1945 मेरेन तांकां बंदखणय फावो जाली. 1983 ते 1988 हो काळ साधना मासिकाचे संपादक म्हणून तांणी काम केलें. 1972 वर्सा मुंबयत भरिल्ल्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे ते अध्यक्ष आशिल्ले. बिचली 1952 वर्सा तांचो पयलो काव्य संग्रह प्रसिद्ध जालो. ताचे उपरांत 11वी दिशा, सकीना, मानसी अशे काव्य संग्रह येत रावले. तांची कविता म्हळ्यार परिपक्व जनजागृती तांणी कवितेच्या माध्यमांतल्यान केली. राष्ट्रीय संकटाच्या दुःखाच्या तशेंच देशार आयिल्ल्या जन आंदोलनाच्या प्रसंगार तांणी आपल्या लेखणींतल्यान कविता बरयल्यो. सैम, चालीरिती, लोककला अशे अनेक विशयांचेर तांणी कविता बरयल्यो. आयज तांची जयंती. आयचेच दिसा 1894 वर्सा चीन जपान हे युद्ध सुरू जाले. तर किकुने इकादे हांणी मोनोसोडियम ग्लुटामेटचो सोद लायलो तो दीस आयचोच 25 जुलय 1908 वर्सांतलो. कॅनडांत आयकर लागू जालो आयचे दिसा 1917 वर्सा. जगांतले पयले टेस्ट्यूब भुरगे आयचे दिसा जल्माक आयले. तर ह्यो आनी अश्यो अनेक खास गजाली नोंद करता आयचो हो खास दीस 25 जुलय.
1: दिन विशेष.

0: आषाढी एकादशी निमतान गोयान वर्सान वर्स माशेल हांगा चिखलकालो उत्सव व्हडा उमेदीन मनयतात. चिखलकालो उत्सवाची परंपरा 450 वर्सा पोरणी अशें म्हणटात. सुरवेक गोयच्या चोडणा हांगा हो उत्सव मनयताले. उपरांत माशेलातल्या श्री देवकी कृष्ण देवस्थानान हो उत्सव मनोवपाक लागले. चिखलकालो म्हळ्यार उक्त्या आंगान चिखलान लोळप. ह्या प्रसंगाचेर जायते मन रिजवणेचे खेळ खेळटात आनी विठ्ठलाचे नाव घेतात. पर्यटनांक चालना दिवपाच्या हेतान गोय सरकार सदांच व्हड प्रमाणांत उत्सवाचो प्रचार करता. त्याच निमतान चिखलकालो मनोवपाचे दीस वाडयल्यात. पयली एकूच दीस हो उत्सव मनयताले. आतां चिखलकाल्या निमतान वेगवेगळ्यो कार्यावळी आयोजीत करतात आनी त्या निमतान उत्सवाचे दिसूय वाडयल्यात. कालच्यान माशेल गांवांत उत्सवाची सुरवात जाल्या. ह्याच संदर्भान आयकुया प्रणिता पांडुरंग सावंत आनी दयानंद भगत हांचे मत.
1: नमस्कार, हांव प्रणिता पांडुरंग सावंत. माशेल हो माझो जन्मगाव. सुमार 15 देवळां ह्या आमच्या गांवांत आसा. तातूंतलेच एक फामाद देवूळ म्हळ्यार देवकी कृष्ण देवस्थान. ह्या देवळाचे खाशेलपण म्हळ्यार हे भारतातले एकमेव अशे देवूळ जंय भगवान श्री कृष्णाची आवय देवकी ही बाळ कृष्णाक मांडयेर घेवन आसा. आनी ताचो फामाद उत्सव म्हणटा तो चिखलकालो. चिखलकालो हो माशेलांतलोच न्हय जाल्यार आतां सबंद गोंयचो तशेंच सबंद भारतांत प्रसिद्ध जाल्लो हो एक ह्या गांवचो उत्सव आसा. पिढ्यान पिढयो चलत आयल्लो हो उत्सव अजूनय लोक त्याच श्रद्धेन आनी त्याच उमेदीन मनयतात. दर वर्सा आषाढी द्वादशी दिसा हिंदू आषाढ म्हयन्याच्या 12 दिसा हो चिखलकालो शेतकी कृतज्ञताय लोककथा आनी भगवान श्री कृष्णाच्या भुरगेपणातल्या खेळांचो दिश्टावो घडयता. चिखलकाल्याच्या निमतान काल पासून वेगवेगळ्या तरेच्यो कार्यावळी देवकी कृष्ण देवळाच्या प्रांगणांत चालू झाल्या. ह्या वर्सा अनुभूती लायव्ह म्युझिक तशेंच फामाद गायक श्री महेश काळे हांचे गायनाचे कार्यक्रम आशिल्ले. तुमकां सगळ्यांक आषाढी एकादशीच्यो खूब खूब मना काळजांतल्यान परबी भेटयता. तर चला मेळोया.

0: फाल्यां आमच्या आनी तुमच्या चिखलकालो उत्सवाक देवकी कृष्ण देवळाच्या प्रांगणांत बोला पुंडलीक वरदे हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय.
1: नमस्कार, म्हाजे नाव दयानंद भगत, हांव माशेलगांवचो रहिवासी. आयज एकादशी, आषाढी एकादशी आमच्या माशेलांत सुरवात जाता आनी त्या निमित्तान आयज आमी दनपारच्या 12 वरांचेर 24 तासाच्या अखंड सप्तकाक सुरवात करता. चिखलकाल्याची सुरवात जी एकादशीच्या सप्तकान जाता आनी सप्तक 24 वरां चलता, तितून फाल्यां द्वादशी दिसा 12 आमी दिवलेतले तेल माथ्यार घालून चिखलकालो खेळपाक मैदानाचेर वयता. चिखलकालो सुरू जावच्या पयलीं थंय आमी लोक वेगवेगळे खाद्य पदार्थ हाडटा, ते बाळगोपाळांक वाडटा. मागीर पारंपारीक खेळ जे आमचे आसा ते खेळप जाता आनी मागीर खेळटा खेळटा 1.5 वर ह्या खेळांक लागता. तितून भुरग्यांचो तो जाणट्यांचो सहभाग आसता आनी शेवटी न्हवरो व्हंकल जाता आनी दही हंडी जावन ह्या चिखलकाल्याची समाप्ती जाता.
2: देव बरें करूं तुमकां.

0: आमच्या शिक्षकांक, मार्गदर्शकांक आनी पालकांक आदर उक्तावपा खातीर भारतान गुरुपौर्णिमा हो एक पवित्र उत्सव वर्सान वर्स मनयतात, जो ह्या वर्सा 29 जुलयाक आमी मनोवपाची आसात। हो दीस हिंदू आषाढ म्हयन्याच्या पुनवे दिसा मनयतात आनी वेद संकलन करपी आनी महाभारत रचपी महर्षी वेद व्यास हांकां मान दिवपाच्या हेतान ह्या दिसाक व्यास पौर्णिमा दीस अशेंय म्हणटात। गुरू म्हळ्यार गिन्यानाच्या उजवाडा कडेन व्हरपी। एक गुरू कडल्यान आमी खूब कितें शिकतात, देखून भारतीय संस्कृतायेन गुरूची भुमिका देवाची भुमिका सारखी मानतात। सगळ्यांत पयलो गुरू आमचे पालक, हे आमी लक्षांत दवरून सदांच तांकां मानाचो स्थान दिवपाक जाय। गुरू पौर्णिमा आमकां कृतज्ञताय, नम्रता आनी आजीवन शिकप ही मूल्यां शिकयता। ह्या वर्सा आमी हो दीस येता त्या बुधवारा 29 तारखेर मनोवपाची आसात। ह्याच संदर्भान आयकुया शिक्षिका रोशनी गोवेकर हांचे मत।
1: म्हजे नांव रोशनी गोवेकर, हांव एक शिक्षिका। गुरू पौर्णिमा हो भारतीय संस्कृतीतलो एक पवित्र आनी म्हत्वाचो दीस आसा। हो दीस आषाढ पौर्णिमेक साजरो केलो जाता। ह्या दिसा महर्षी वेदव्यास हांचो जन्मदीस आसल्या कारणान ताका व्यास पौर्णिमा म्हणूय ओळखतात। गुरू आमकां ज्ञान, संस्कार आनी योग्य मार्गदर्शन दितात। गुरू अज्ञानाचो काळोख दूर करून ज्ञानाचो उजवाड करतात। ह्या दिसा विद्यार्थी आपल्या गुरूक आदर, श्रद्धा आनी कृतज्ञता व्यक्त करतात। शाळा, महाविद्यालय आनी आश्रमात गुरूचो सत्कार केलो जाता। भारतीय संस्कृतीत गुरुचे स्थान खूप उच्च मानतात। गुरु पौर्णिमा हो फक्त एक सण ना, तर आपल्या गुरूक आदर दवरपाचो, तांचे उपकार मानपाचे आनी तांचे शिकवण आचरणात हाडपाचो दीस आसा। शेवटाक म्हाका तुमकां अशें सांगपाचें आसा, गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णू, गुरुर देव महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म, तस्मय श्री गुरुवे नमहा। तुमकां सगळ्यांक गुरु पौर्णिमेचे हार्दिक शुभेच्छा।
2: नमन नमन सोबार नमन गुरुवर।
0: देव बरे करू तुमकां। आमच्या सगळ्या शिक्षकांक आनी मार्गदर्शकांक तांणी केल्ल्या समर्पण

सरभोवतण कार्यावळ सोपचे आदी कांय घडणुकांचेर धावती नदर. गोंय कोंकणी अकादमीच्या सहकार्यान फाल्यां 26 जुलय दिसा सकाळचे 9:30 वरांचेर पाटो पणजीच्या गोंय कोंकणी अकादमीच्या सभाघरांत कोंकणी लेखक संघ वर्सुकी दीस मनोवपाचे आसात. ह्या खाशेल्या सुवाळ्या निमतान कोंकणीच्या 4 ज्येष्ठ लेखकांचो जिणे गौरव पुरस्कार दिवन भोवमान करतले. ह्या कार्यावळी उपरांत लेखकांक व्याकरण आनी शुद्ध लेखनाचे नेम हाचेर मार्गदर्शन लेगीत जावपाचे आसा. चडांत चड साहित्यकांनी आनी साहित्य रसिकांनी ह्या कार्यावळीन हजर रावून लाभ घेवचो. 23 जुलय दिसा भारतान प्रसारणाचे समाजान केल्ल्या व्हड योगदानाची वळख करून प्रसारण दीस मनयलो. रेडिओ आनी दूरचित्रवाणी राष्ट्रभरातल्यान लोकांक कशी माहिती दितात, शिक्षण दितात, मनरिजवण करतात आनी जोडतात, खास करून कठीण प्रसंगा वेळार आनी महत्वाच्या राष्ट्रीय कार्यावळींनी कशे चालू आसात हाचेर ह्या दिसा भर दिल्लो पळोवपाक मेळ्ळो. सरभोवतण कार्यावळीन आयज इतलेच. तुमच्या वांगडा आशिल्ले हांव पद्मश्री गुरुदास पार्सेकार. परतून मेळचे फुडल्या शेनवारा. तो मेरेन नमस्कार.

0: ईशान आकाशवाणी पणजी केंद्राची म्हादय सेवा. कांयच खिणा भितर आयकपाक रावात कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो.
1: नमस्कार, हांव मनाली प्रभुगांवकर. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. पेपर लीग घडणुके उपरांत फाटल्या 2.5 म्हयन्यांत जायतीं पावलां उबारल्यात अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. तशेंच आपल्या व्हिडियोक सकारात्मक प्रतिक्रिया केल्ल्या बद्दल प्रधानमंत्री उलयले. गोंयांत बेगीनूच ऑक्युपेशनल सेफ्टी डॉक्टर अभ्यासक्रम सुरू करतले अशी घोशणा मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी केल्या. फार्मास्युटिकल्स, अभियांत्रिकी, लॉजिस्टीक, अन्न प्रक्रिया तशेंच हेर मळावेले जागतीक पावडावेले उद्देजक गोंयांत तांचे उद्देग सुरू करपाक पयली पसंती दिता अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. मडगांव, कुंकळे आनी पणजेच्या नक्षा पायलट प्रकल्पात मालकी वा मूळ जमिनीच्या नोंदीत कसलोच बदल जायना ते पुरायपणान सांबाळून दवरतले अशें भूंय संसाधन खात्यान स्पश्ट केला. अन्न आनी वखदा प्रशासनान दक्षीण गोंयांत तपासणी मोहीम चड खर केल्या अशें गोंयचे भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगले. सुरक्षीत आनी नितळ अन्न दिवप हे सरकाराचे प्राधान्य आसा. स्कॉटलंडातल्या ग्लासगो शारात 23व्या कॉमनवेल्थ गेम्स ह्या सर्तीची सुरवात एका व्हडा कार्यावळीन जाली. जाल्यार दुसरेकडेन दादल्यांच्या क्रिकेटात काल हरारे हांगा जाल्ल्या 3 मॅचींच्या मालिकेन पयल्या T20 आंतरराष्ट्रीय मॅचीत भारतान झिम्बाब्वेक 7 विकेटींनी हारयलो. गोंय हवामान केंद्रान 24 आनी 25 जुलयाक उत्तर आनी दक्षीण गोंया खातीर येल्लो अलर्ट जारी केला. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

एकट्यानो बरोबर 8 वरांच्यान 51 मिनटां आनी 30 सेकंद जातात. कोंकणींतल्यान खबरो तुमी आयकल्यो आनी आतां चित्रसंगीत फिल्मी गितांच्या ह्या कार्यावळींत तुमकां मायामोगाचो येवकार.

कळटलो आनी होच खुबसूरत लम्हा अंजना अंजानी ह्या फिल्मा खातीर तुमी आयकलो बरोबर 9:01 आनी 10 सेकंद जाता दिशानो कांयच खिणा भितर आयकपाक रावात कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो.

शान हांच्या आवाजान तुम्ही हे गीत ऐकलें न्ही. संगीतकार अशोक पदकी, उदय पेंबरे हांणी ह्या गिताची रचना केलेली आसा. आतां ऐकुया स्वप्नील बांदोडकर आनी निहिरा हांच्या जोड आवाजान हें गीत.

231 मीटर म्हळ्यार 1287 किलो हाचेर तुमी ऐकतात आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल. इश्टानो, दनपारची 3:12:20 जाल्ली आसा आणि वेळ जाल्लो आसा आमच्या ह्या सभेंतल्यान तुमचो निरोप घेवपाचो. ह्या वेळार तुमकां आयकूंक मेळटल्यो आमच्यो तरेकवार अश्यो कार्यावळी. 828 म्हळ्यार 101.1 MHz म्हळ्यार विविध भारती चॅनलाचेर, तशेंच 105.4 MHz म्हळ्यार आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या FM रेनबो सेवेंतल्यान. परतून मेळुया म्हादय चॅनलाचेर सांजेच्या 5:30 आमच्या मुखावेला सभेन. तो मेरेन निरोप दियात. नमस्कार.

सोवरा जाऊन 15 मिनटांचेर आयकुपाक रावात तुमची आवडीची शब्दोली ही कार्यावळ. ताच्या उपरांत तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो कोंकणीतल्यान राष्ट्रीय खबरो 6 वरां जावन 30 मिनटांचेर. कातारांचो वेळ आसा 6 वरां जावन 35 मिनटांचो.

आयज 7 वरांचेर तुमकां आषाढी एकादशी निमित्तान तुमकां आयकुपाक मेळटले महेंद्र पाटणकर हांच्यानी सादर केल्लो कार्यक्रम भेटी लागे जीवा. सात वरां जावन 20 मिनटांचेर कोंकणीतल्यान प्रादेशीक खबरो आयकुपाक रावात आनी आयच्या चावडेर ह्या कार्यावळींत 7:30 आयकुया लोकगीतां. उत्कर्श महिला मंडळ मुळगांव हांच्यानी सादर केल्ली ही लोकगीतां आयच्या खाशेल्या दिसा एकादशी निमित्तान.

आठ वरां जावन पांच मिनटांचेर आयकुया मराठीतल्यान खबरो आनी ताच्या उपरांत आठ वरां जावन तीस मिनटांचेर तुमची आवडीची कार्यावळ हिंदी फिल्मी गीतांची आसतली. ही कार्यावळ तुम्ही ऐकूपाक रावात आठ वरां जावन तीस मिनटांचेर. समाचार संध्या आठ वरां जावन पंचेचाळीस मिनटांचेर. णव वरांचेर न्यूज एट नायन स्पॉटलायट. णव वरां जावन पंदरा मिनटांचेर आनी धा वरांचेर तुमकां आयकुपाक मेळटले राष्ट्रीय संगीताची कार्यावळ. अकरा वरांचेर हिंदीतल्यान आनी अकरा वरां जावन पांच मिनटांचेर इंग्लिशींतल्यान खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो. आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत करतली. आनी आयची ही कार्यावळींची रुपरेषा अकरा वरां जावन बारा मिनटांचेर सोंपतली. म्हणटकूच ह्यो आशिल्ल्यो सगळ्यो कार्यावळी म्हादय चॅनलाचेर वितरावपी.

सात वरां जावन 30 मिनटांचेर फार्म टू सिटी ही कार्यावळ आसतली आनी आयचो विशय आसा ब्रोकॉली म्हणटकूच सागर माजीक हांची मुलाखत घेवपी आसा राहुल कुलकर्णी ही कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली कातारांचो वेळ आसा 8 वरांचो आनी एक हे फिल्म से ही कार्यावळ आसतली 8 वरां जावन 30 मिनटांचेर

9 वरां जावन 15 मिनटांचेर तुमच्या खातीर आसतली पश्चिमी संगीताची कार्यावळ। ताच्या उपरांत 10 वरांचेर तुमकां फोन इन रिक्वेस्ट सॉंग प्रोग्राम ही कार्यावळ आसतली आनी फ्रॉम द आर्कायव्स पश्चिमी संगीताची कार्यावळ 11 वरांचेर। म्हणटकूच ह्यो आशिल्ल्यो सगळ्यो कार्यावळी FM रेनबो 105.4 मेगाहर्ट्झांचेर वितरावपी।

आयकुपेनो इतल्यान आयची ही कातारांची कार्यावळ हांगाच सोंपता. तुमी ट्यून इन केला तुमच्या आवडीचो 233 मीटर म्हळ्यार 1287 किलो हर्ट्झांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल. सांजेची 7 वरां जातात आनी ह्या वेळार आयच्या खाशेल्या ह्या दिसा आषाढी निमित्त तुमकां आतां आयकुपाक दिता महेंद्र पाटणकर हांच्यांनी सादर केल्लो हो कार्यक्रम भेटी लागी जीवा.

गोंयची बायलां पंढरपुराक वयतात आनी व्हडा उमेदीन चंद्रभागेचे तीर्थ हाडटात. भागीरथीक पुजतात आनी सोयऱ्यां धायऱ्यांक आपयतात. रातची खूब फुगडी घालतात.

ऐकुपेनो, तुम्ही ट्यून इन केला 233 मीटर म्हळ्यार 1287 किलो हर्ट्झांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल. ऐकुपेनो, 8 वरां जावपाक येतात आनी इतल्यान आयची ही चावडेर कार्यावळ हांगाच सोंपता. आयच्या

आयकुपेनो इतल्यान आयची ही हिंदी फिल्मी गितांची कार्यावळ हांगाच सोंपतात आनी आतां तुमकां दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत जावपी हेर कार्यावळी आयकुपाक मेळटल्यो.

ऐकूप्यानो, तुम्ही ट्यून इन केला 233.1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलो हर्ट्झांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल. सांजेची 11:10:12 जातात आनी ह्या वेळार आतां जाणून घेवया फाल्यांच्या दिसा म्हादय चॅनलाचेर वितरावपी कार्यावळींची रुपरेषा. सुरवेक तुमकां आयकुपाक मेळटली आमचो आदार ही कार्यावळ आनी फाल्यांच्या शेतकामत्यांक म्हायती ह्या कार्यावळी भितर आयकुपाक मेळटले केळीर पडपी किडी उलोवप करतले प्रसाद परब. संजीवनी ह्या कार्यावळींत रक्ताचे घटक उलोवप करतले डॉ प्रदीप पडवळ. ताच्या उपरांत अशुभ प्रभात ही कार्यावळ आसतली आनी फाल्यांच्या सप्तसूर ह्या कार्यावळींत तुमकां आयकुपाक मेळटलो राग खमाज, लेखन संशोधन आनी निवेदन पंडीत योगराज नायक. चित्रसंगीत ही कार्यावळ आसतली 8:50 तशेंच खळ्यार मळार ही भुरग्यां खातीर आशिल्ली खाशेली कार्यावळ 9:30 आसतली. फाल्यांच्या हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताचे कार्यावळींत आयकुपाक रावात सम्राज्ञी शेलार हांच्या गायनान राग बैरागी आनी फाल्यां 11:00 तुमकां आयकुपाक मेळटले भारताचे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हांणी भारताच्या जनतेक उद्देशून केल्ली मन की बात. तर ह्यो आशिल्ल्यो फाल्यांच्या दिसा सकाळच्या सभेन वितरावपी कार्यावळी. आयकुप्यानो, इतल्यान आयची ही म्हादय चॅनलाचेर सभा हांगाच सोंपता. मेळुया फाल्यां सकाळी 5:50 तो पर्यंत तुमकां सगळ्यांक देव बरी रात दिवं. शुभरात्री. नमस्कार. जय हिंद.